0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко не відвідує з робочим візитом Лагойський район. Головна тема – лісонарихтовка. Однак перед гэтым керівник держави поцікавився, як ідеться у базімах. Президент удалужена, що посіяно уже ж 70% від запланованих площав. Завершить роботи планують до 5 кастрішника.
2: Надо понимать, что сеять сейчас надо мгновенно. Не оперативно, не быстро, просто мгновенно. У нас, ну, неделя, наверное, в запасе есть такая теплая, когда семена могут произрастать, давать всходы. Больше нет. Я все понимаю, что тут циклоны, дожди и так далее, но весной мы ничего не объясним.
1: Навчальний збор по територіальній обороні завершився у Гомельській області. Керівництво регіону відзначило високий рівень професіоналізму військовозобов'язаних і подякувало їм за мужність, стійкість і вірність воїнському обов'язку. Генерові гості вручили удільникам збору подячні листи і грамоти. Новий мурал з'явився у грудні до Дня машинобудівників. Стрит-арт під назвою «Стальовий характер. Делікатне серце» розмістився на будинку Державного архіву Гродінської області. У центрі композиції – портрет дівчини у образі працівника підприємства. Під час церемонії відкриття мурала працівникам галіни уручили заслужені узнагороди. Розыгрыш Кубка Беларусі па валейболі сярод жаночых каманд прымуць тры гарады. Матчы першага тура пройдуць у Брэсце, Гродні і Мазыры. Паядынкі стартуюць сёння і завершацца ў нядзелю. Матчы другога круга адбудуцца з 16 па 18 кастрычніка. Па выніках двух тураў у снежанскі фінал чатырох выйдуць пераможцы троек. У Мінську зараз 11 градусів тепла. По даних Білгідрамета, завтра у Білорусі прогнозується облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території дощ. У нічні ранішні години у особних районах слабий туман. Ночна температура повітря 6-12, у день 11-16, по повдні до плюс 19. У обласних центрах завтра у день чекається. У Витебську і Гродні 14-16, у Бресті і Могилєві 15-17, у Гомелі 17-19, у столиці уночі 8-10, у день 12-14. Часом дощ.
0: Долучайтеся до наших соцсеток, каб завсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: А вы писали любовные записки кому-нибудь? Может, кому-нибудь из рок-выканалцев так само? Тому, что сирот их могли быть рок-кумиры. Вось у когось из вас, например. Пишите, делитесь в телеграм-канале «Радио Столица» вашими историями. Нам так само это будет цікаво. Мы сегодня же высвятляем, кто из рок-выканалцев писал любовные записки и кому. Так вось доведались, что Мик Джаггер писал свои... Повідомленні об каханні співачці і актрисі Марші Хант. Джонні Кэш писав своїй жонці на її 65-й день народження, особливо крональний ліст написав, які признали найвеликшим любовним посланням усіх часов. Яще висвітлили про Джиммі Хендрикса, які одної маленької дівчинці, ну як маленької 19-годової дівчинці, так само покинув невероятно делікатне послання. Ну а зараз у нас гурт «Нірвана» і лідер Курт Кобейн. Він так само часто покидав свою жонці Кортні Лау записки на кавалках паперы, у нататніках і навіть на фірменних бланках отелів. Музикант часто писав, як моцно сумує паю падчас гастроляў. У одним з записів признавався, що Кортні – його головне натхнення і що він не уявляє свого життя без яї. Увогалі їх відносини були бурними, тому у таких посланнях часто сполучалися і самі різні емоції. От делікатних признання у каханні, віршів, до списів покупок, планів, малюнків і жорстких виказуванняў об музичній індустрії. Після смерті музиканта у 2002 році була опублікована книга «Дзённікі Курта Кобейна». В її ввайшли не тільки його розважанні про музику і малюнки, але й черновікі листових записок, адресованих Кортні.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали глядеть на карту здраников, на розные гатунки бульбы, на печь и кухню наших продков. У Воронова культурно-адукационный центр «Белорусский драник». С вами Аляна Тавыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Центр открыли литерально месяц тому, подчас проведения бульбафесту «Вороновский драник». И головное, для чего его створили, это зберегчи наши белорусские традиции у целом и у приватности традиции Вороновской земли, рассказывает наш гид, директор Вороновского районного центра культуры и народной творчести Ирина Каминская.
2: У нашем центре могут познакомиться с историей белорусской бульбы, как она до нас попала, как она попала на наш стол. З історії нашої вороновської бульби, як розвивалася селекція нашої вороновської бульби, тому що наогул наша вороновська бульба по вирощуванню займає третє місце в області. Так само ви можете познайомитися з нашими білоруськими традиціями, де ви побачите рецепти страв старкованої бульби і муляжі гетих страв.
1: І гетта не просто рецепти, а тих страв старкованої бульби, що знаходяться у спіші нематеріальної культурної спадщини Білорусі.
2: А так само ви можете навідати кухню селянську, де можна познайомитися з побутом, як жили наші предки, що таке скарач, що таке утиральник, можна довідатися, що таке дяжа, бляшка і так далі. Ну і, звісно ж, туристи побачать прилади праці, якими працювали наші предки. Це плуги, які більше за 30 кілограмів важать, це кошики, це м'яхи з бульбою, копачки, лідровки і так далі.
1: А наприкінці екскурсії по центру «Белорусский драник» – дегустація смакоти. Можна покаштувати знакоміті нацькі діруни. Знов-таки нематеріальну історико-культурну каштовність з бульби. Де є ще таке махчима? У Воронові дик – докладно. Покуль усе, почуємося.
0: Вандруєм по Білорусі. Геолокація. Радіо «Столиця». Музыка твоей души.